0: na hiyo muyibi ochamu jukiladi nyaba muitani
1: mamonu chofia
0: liwantu ulida ati anange
1: asimanyi
0: ani
1: oyo nzo hengabi ya kolabo
0: kwa ojiwa dani
1: oyo
0: Ah! Wangu na tumia mantofe kule di henu.
1: Ogena tukula mukari akaimba.
0: Akaliwa.
1: Anamu ya yu.
0: Ya kanamu ya, namu ya ya. Dai. Leto wanzengo li uli upside down ni chichi.
1: Upside up.
0: Obo mtu wangu tuli.
1: Uli tema tu.
0: Ah, wanyi
1: mkulu eno kwa agala nyo
0: nange mwagala nyo munahe wanyi
1: tumpla nyo leti yobutu era wano eno ka tutumbuli la butu era nakatinze leti yange ya kwete mwamanda mpuli nilei
0: ochimanyi no kati gwabado ochimanyi chogo msango
1: okola
0: oluna kwa uro kutandu no sebo tuweteke kilanga misa amanda kagwa mugatia
1: anki olaba
0: aha uh-huh.
1: Ne unyiza lebi yange ya manda okutuko gamba no batule please recharge nenga ya manda gano abili abili ya gadali kitali akachaji
0: lady ocheyo
1: makula ya woni nenga no batule please recharge nenga tademuka na manda gano abili abili ya gadali kuno kuchaji
0: ya yomu tuwego kutulide
1: matuke ntulide kakati eno kawa maro tutumbulira
0: aha
1: bamwe sunga na uli njoko mkonje mkakata na uli njoko
0: aha
1: nange nempuli njoko
0: njo
1: lucha tone Uganda
0: mhm
1: naka kweche siga eta jagu uli njena ja uli njizeli yari ya jaki lavi ya emu na bulichita alikule tiyobu
0: omwana asoba kolabo yono bamwe ita Herita Music
1: ani
0: Herita jeri nyonari sobola
1: Ani
0: nda sebo geza ako Bamu ita Herita
1: Kati erinya tisoka tulileke ne kolabo ngeira jiwa
0: Ogena jiwa ani
1: Soko olidemu
0: Herita
1: Erichi
0: Erinya Chino mtuwa chagu tulide Hey, wakula. Anang. Aha. Wamagwe, hello.
2: Hmm. Wadonde same sajagwe.
0: Obutsawa zino sawa zakakona mwenda.
2: Ani kolanye.
0: Hey.
2: Miranya.
0: Badia.
2: Agamba ati.
0: Ali kiri ogamba otya?
2: Tebanku omutwalo.
0: Sia. Soko gutekeko. Nkulagireko bwerere.
2: Kuminamba.
0: Ngato nyiga.
2: Soma nzendi kunyiga.
0: Soko nyige sita emu mukaga tano sita emu hash. Nga mpulira.
2: Undi soma. Kechi liwa salungu wakajambi.
0: Si ulide tuti tuti tuti.
2: Kakazi keba se
0: kau mudamu
2: kakazi kangangi janeli zwa mazinele ya kaima
0: nikavako
2: kakazi tekeba kako
0: anna
2: ngo gambo te maipulo
0: ndikia mkana ngo gambo cha
2: olivulu nji
0: sina ya dagamba yo
2: otelu amuzi kwa watandi kide ndikusi unji ninyo gira ita muto nkwata
0: nengu kwata
2: Nama kama tunanangamba.
0: Kama
2: zeno nzira mwomu kisa.
0: Jilemela ko.
2: Tengo ya kuangula.
0: We wow.
2: Agamba ya salongo waka jambi yomubu hati mgueta ngasaka site.
0: Nzendi site de mugana angesina tabu yona.
2: Tugela na mulala. Kone ya remela ko.
0: Aha.
2: Tata jimongo mchida.
0: Mama jimongo aliwa.
2: alato mpu zanza vlande ka sande ya mtute
0: hey
2: na mgavide sande
0: na yeye na yeye umu mjafune tila zemba
2: kati talongo
0: kati ye sande ya mtute wa
2: bulengi
0: hey ya mtute bulengi
2: natika niyo matune jari wa matune
0: balie yo batu mkideyo
2: matune yari mchida
0: hey hatirinda ko
2: hey
0: sande wa muwade mama jimongo
2: na mtu wale bulengi
0: kati hate
2: niyo matune na mlekenu mchida
0: kati goliwa
2: nika sijagiro mubala kiki tomanyi
0: aha
2: Na nga mfunye mo ikikanga kwa
0: aha
2: ingamba kenyende keno mungkambi mpumulire keno talongo
0: ewa zayo vena yale no vena kwa
2: umanye eneja kugwa
0: eja kugwa
2: wemo ndieno kasija gilwa
0: oli mubala kisisema bakukumye kao
2: eno mupayi ni
0: uhu mudemu chibango mtu wagenda kwa kubichi kati wali kubichi
2: asaja wakawe ukari eno gwe salongo
0: hawakulu baku kumye
2: hawakulu kari kubinya kusigala zenduwa no kuhundiko round about ano netu lide kukambi nange sifu mudemu
0: chobi liko
2: iye ndiko banku mabuku mibambu za kakaji mungo ya garaji
0: nawe tuba nyega ulibivyo
2: ati mugea vili misiru tegeda
0: o kanya kundi ya mchimuta ataji mungu
2: ataji mungu ya this man
0: ataji mungu
2: enough for why katinira mwedi okogerera
0: aha
2: panku mienga banano kubatana angamba yogira mpula pula kisa mnyo mtufozi
0: yogira mpula mpula
2: nati paini afuwa nyo
0: akaweo kajia kanji
2: gwe kaweza baba
0: kaiti divu
2: tobe wangari wangari yari sehemu sande cherisi marumu no nyako ya ntari do mchala
0: tana ba
2: aliruda uo wakati
0: mkulimbe chikuwa ngambi kwa umanyi wali
2: nati alina makaa vili kati simani uka ya suze vule ingi uka ya suze no mchita
0: awe wali obuzibu kati
2: wakati aliruda wa msa ono chumani msa joyo mwagalanga wa veri njo
0: mazima
2: ale msa jia mkuu na emu garinga muganda wa yamburi za mna ampa kula mchino taraji mongo kwe chiti wati wakila kuna mtu wakulu kwevu zako
0: ee
2: ati wani nangi redi yenu msa jia ngaya jisiba nyo mkuru Dr. Sega wa
0: ya leta hapa sajia baingini ya ngamanyivu wa bali bali desi
2: ati na kia koma wo manejo msiramu
0: osagira
2: nari tata wasajia ba nive nyo
0: nyo
2: bali ngaba na wasajio bali kumulendo gobote
0: ngaba ino msungu
2: katika ba mero la ba gwe la ba ono daniyo
0: busungu buwelele tewali muzanyo
2: la ba busago wa kobula iye tuma busago wa kobula kumanya mukambu
0: osagira
2: yowe kuboja kobula
0: chiba chiwede
2: ala tuwezo kudengu
0: oba wamu na anensha
2: hati mkatu na namu ya maramu anechi zimbe chiche
0: mulio
2: mkatika esika kufuwa
0: anange
2: odala nga ya achive nika nalo mga gamba hati
0: sitende
2: atama longo
0: kili ya wala
2: nochime notulolo mpede msa longo
0: hey, mbobadoli notulo
2: badeni nitu wonga sinajisamu
0: eee
2: ni katika timpulani lano uvanyi lano kufuru matile bela kisirumani inyina kusaza
0: eee
2: inzo kutoloka
0: ya nai
2: inyina tiwa li kusaza unga kukuruskaw
0: mwati mwaya galo mbukesa
2: ni wafidi wangoga wachari uo
0: bani
2: bana wivi nyanya
0: hii baba au
2: atibaya kuzi kuna sipoti wali wansi
0: mkutide
2: ningo hali hati ya soko mbuli mpulogo ya mwiri itawazi nikuwe diya sega wabaku kwa masimu mbademba saba
0: bako le batia
2: kasuke wali nimu nitaka jimu maloku la sana kibatu wala bubi wani nangu bansenyu wembe tonde te talongo
0: katitana tujikuleke kopa kabuche
2: banangi wati wati sovoka
0: Eh, tufuleke.
2: Osoro jinde kako mbande sa kwe suwa usta ukanu.
0: Aha.
2: Sa kwe tonde ya bananga wali kumasimu.
0: Hmm.
2: Beto ndo bananga. Bananga na uwe guso so kuhitamu.
0: Yee!
2: Nange mbe.
0: Sama kwe guso so kulaji.
2: Sa kwe guso so kuhitamu bade wa kaba so newa nyabo. Pande ke nange guwa ngali mpulise kuwa.
0: Ewe ya gali devule. Ewe ya gali devule diyo ni yabula.
2: Kande kiri saveyo banange mukamuri.
0: Ya kulachi. Bana ngoma ayagala kono na bintu.
2: Kande kiri save mukamuri ave mukamuri.
0: Tuwali buda ave ya kula yoji.
2: Bananga aveyo. Salongo.
0: Wanisibo.
2: Yanji vuviri vitiana kuwa program enzo nziramu.
0: Ah, si tete katsoke. Wali wenteka teka zineze shuwade chino.
2: Eyo, bolo, bolo, bolo, afu so bolo.
0: Eyo, shinzo tulinyamu katulinde teka teka bezina hava.
2: Uwe katuza yugwe salongo mumuri mroko dao.
0: Ah, tuja kusabate vidya kugenda yeye.
2: Warugu ya matu watu genda ganyu wa uozo.
0: Nkugambi.
2: Anhe, ngatiba yuna.
0: Hmm.
2: Lakino.
0: Hmm.
2: Aruwa misaja neipa wange.
0: Hmm.
2: Kadeko ufa.
0: Hmm.
2: Oke dampuri dampuri dampuri dampuri dampuri dampuri dampuri.
0: Eh, gakwali.
2: Ali chenguru wange wano.
0: Hmm.
2: Lufajire seko ne dampuri kati wogezo kuda masimu.
0: Hmm.
2: Nga kiekse masimu. Nechi manyu kwa nesi na mkegera ni nyobani.
0: Eh.
2: Kuli mechisa kate wano.
0: Eh, ali chenguru hao.
2: Ali chenguru ufajire seko.
0: Kwali.
2: Eh, inainga biga kubanange.
0: Walai.
2: Ye vale kuvera kwa te vale kuna mkunzi ukuta.
0: Hmm.
2: Marumbu nonyako.
0: Hey, wow.
2: Kwa wa mkazi ya razi wa banangu wa mkubile kasote kulaza laini. Mama jimo honga.
0: Kadidida ko.
2: Eh, katotandi sewa teo bate kwa gali lao.
0: Kadioli mkuno nya mkazi wo.
2: Katandi kasote yogea mkuli ya. Mama jimo kusimu katote mkuli ya.
0: Ah, kufunde kwa soko nonye mkazi wa weyala ze tulave.
2: Sande chiri sicha hizu kwa hatende sasa sinu apeza meseji.
0: Hmm.
2: Angambi chini siya muina.
0: Siya muina?
2: Eh, hizu kuba kati.
0: Hmm.
2: Kalisima atye ni vulando. Biga hapo mika chima atyo yo. Tena hidani yo.
0: Eh? Owai. Waji.
2: Uwazi wanasikia kuhuli ya
0: nze wendi
2: kwea gani
0: sina tabu
2: kalitumati vando kwa aliga wame nila sini ya
0: mhm
2: jamani katibuno vude watena wafaka wampeza ka message
0: mhm
2: nangamba kazo kutuweka makage blandao
0: hey, wow
2: waluro msaja mtamuzei make blando
0: mhm
2: waluro msaja singo kuli nimba mchida muno
0: mhm
2: ya gamuri ukura programu wakana hiyo wakana hawe
0: hei
2: kamita licha di matufu kakani
0: mhm
2: lindi kitoke zi kwa tukuna ude chati asolo gambe kia
0: mhm
2: haa nade mredi umukibia redi umudu kani nedani hei palo ngune mwisa msaji wa mulari kafara nadi
0: mhm
2: nana matapate soge la
0: hei
2: nenga wanya wilawa soja kwa ya matufu naba wawo uza redi umudu
0: mhm
2: anange piga po
0: wewa ukade mnyanyo wabale kwango tete kumtu wabali jo radio budu na chika kumina msavu zo kesa kada msavu muenda DJ Mtuli program oti echetume wabale kwanga kuhuli DJ Mtuli pro nda bila bali echetumao kuhuli za radio budu chakabi basi tuosiko gambo tia mnyanyo kuhuli za radio budu agamba tese ngo David nuwa kafume kampungo gambo tia angambia kuhendi kuyo mtu wabali jo ntumbu leo mtu wabali jo Prince Koi ni zogambo ja. Kwa wale kwanga kwa linda bila bali echa zanga.

0: Wange!
1: Padinye.
0: Wanyi sabudi?
1: Dwele.
0: Mwane jie kumina kumbladi?
1: Ramzuku wa ubenja kwa kazi ya mfambwa.
0: Hezabu?
1: Awana yibale mba kuhuli hizo nyo.
0: Vama vale kuhuli hizo banda mbale mbe au.
1: Nama kazi ya mfambwa te wajiva ako.
0: Awe wow!
1: Kama kone ko. Mbe ta eme miji unju. Tuko kwa tuwanda pide baka. Kire mbe. Nega kwa kazi ya. Epate kazi ya mfambwa.
0: Hezabu?
1: Mbwa ni mzai boge.
0: Munda bide nyo mzai boge.
1: Uliwa na mkatuni mkuyamba kati mbe mputa zivu ze.
0: Jawali mputa lero.
1: Mputa lezi chafu ze vize.
0: Katusabe zila bike.
1: Wainga tengeri kwa ulisalo. Usoguro kuja ne zidja.
0: Ya nebwe zidja zigenda kuja.
1: Anigo soga kusagireyo.
0: Ne zidja au.
1: Nijita mbanga ne zidja.
0: We wao.
1: Nzikatenzeka kwa kazinga msamba kwendi.
0: Nkale mkana angawale kuhuliza kazinga msamba. Banda bile nyo kuhuliza radio mundu. Tuwa inza kuwa simu kuledi yobudu. Atempu utanesiga no kujia. Chichicho. Chuchina wana yonka. Muzininde kwa zidja. Ubuducha. Zidja. Hello.
2: Yo. Ancho gira kone mnyuanyo katofu filimoni.
0: Katofu filimoni ogambo cha mnyuanyo.
2: Anko ndi mulungi sisi deno vya kabanda kochi wa chijirula.
0: Anali.
2: Iladale fulu matata.
0: Njuku.
2: Njoko ndu katika mabongi kama tu wangengaba satu. Njizi wiro mzimbi vati jula kwali. Njizi mbogolo mzimbi kwali. Njizi mkasiri dadi kwa hita bajivaa kubiga.
0: Biga pumnyuanyo kuli za radio ya budu. Hello.
3: Halo ngu.
0: Wanjisabu.
3: Naugamba chumushau.
0: Ndike mwana naugamba chiwe.
3: Tuhine ruari.
0: Ego bambe.
3: Okui akajula nikagwa.
0: Munonga nikagwa.
3: Kemza jange salongo.
0: Wanjisabu.
3: Ogambo uja mnyuani.
0: Sitende mwana ogambo uja na hii.
3: Uja lujiga afaya afa.
0: Afaya afa.
3: Uja mkua chiribwa.
0: Chiribwa checho.
3: Uja lumonde. Ngulina sebo.
0: I want to test you pidi.
3: Salongo.
0: Wanjisabu.
3: Abantu leka yunga.
0: Aha.
3: Bakwa gala nyo.
0: Yesu.
3: Uteza gala mmanye. Leka yunga njuku unju.
0: Efuruma.
3: Amaya nedovozi.
0: Yesu.
3: Awela msajao salongo kaima shafiki. Ayunga mukavale.
0: Yesu.
3: Mutufinzi rotumbu la lwedi yobude yomu ntu wavulijo.
0: Alali.
3: Anti waku gamba.
0: Ntino.
3: Wane wafe.
0: Ntino.
3: Nebovela mfuti ya atano.
0: Ojiulila.
3: Ojiuliliza. Atene uchilala.
0: Aha.
3: Awadu weka yunga. Chateka programu yu valino jigovelela valino jiuliliza.
0: Alali.
3: Era vakula chama nyo utu uliliza. Era sigenda tumira ononono wabula batuze weka yunga mwena. Wanga ni wenga wakutumira isha usua chitumira.
0: Yosua aboma la yu.
3: Mbuzi nga uje kubodigadi wa mbukalanda alikiseka yungu. Oyo mwana kwa gala nyuma nyi westali.
0: Yabao.
3: Yabao.
0: Alali.
3: Mshigira mwana.
0: Mwishigira.
3: Naenga salongo.
0: Wanzo.
3: Imanyo ba wana teka teka chena. Watu wange mbadeja kwa ujo wa isi ene gali.
0: Tuwa isi mwuru kwa kwayo.
3: Mbadeja kwa ujo wa isi mwuru kwa uru kawa.
0: Mboga ambye.
3: Watuzi weka yunga wako wa gala mwana.
0: Weye.
3: Ate chirunji wa valo zaku.
0: Na valo zaku mnangi.
3: Kastuwa gamba kajambia nela kakomye wao.
0: Ensonga basi segira.
3: Na wazei, abato.
0: Bona basi tukiramu.
3: Bona wakade. Baji ingira.
0: Wesi likide.
3: Wesa nga mungunji galira. Havamu nkera.
0: Havamu nkera.
3: Yetuali ya gamba wae kangene mpule besi nga wegunda. Mbwa wewa se wewa kire dala.
0: Osegira. Mwishini.
3: Awofe na tuli wali tukasimba.
0: Nga kagere kakutia kati.
3: Aha. Sili ya gamba ati nubajiwa tusimbi ya kagere katewewe.
0: Aha.
3: Era mungunjuyo. Kasimbi ya mungunjuyo.
0: Aya basi.
3: Omanyi walwezi nilivu kee vijamu kuchivulu. Nika maa mwana nisa kako nila mweru.
0: Osigala ye waka.
3: Angeza ne mkange mweru. Omanyi salongo tufuna wano nge chivulo ne chijja wano ebyaddala ne chivaho nga chikoze
0: bwe kiri
3: echa salongo bosolo kunde tiranga lutalu oba ngole ngole tanga palaso oba tumuteke seka yunga kuchitwala wayo
0: bwe kiri
3: leka stojja
0: bijire bitatambula kiria
3: ogende eri kunde ongo gaba balaye mutegeke na ye kayunga temudai Nsegera Buganda.
0: Nsegera.
3: Kati muna hivi vitu vyetu walira dala.
0: We wow.
3: Nsemiwa nyu mtu ngaze katundu kafe. Avude umusajufu.
0: Aya bas.
3: Dalo ngo kasoke bateke ko.
0: Njo.
3: Walo eva sinaki. Walo katojiri ya sengoma. Walo na bosi kusalune mbirizi. Walo umusajwa mwita wili beka yunga. Makani kadamu. Doba tukusaluni. Walo pite senyange saide senyange ingini ya se chidaja kala anti vero ukuli mchunguzi mkavare tunile kwa ashira fero vila wana natila kuhuli lizanyo mpozi kakwere kutanua kumayitu wane tufamu kabada zutu wana kabada zutu wane tufamu
0: mumpeko
3: hego kumayita ambula na ika mpone koka kubuzeko super DJ
0: yes papa
3: chiriwo
0: chiriwo
4: Amanya ne dobozi.
0: Aha.
4: Unavera Alex omugalande ka bino mukabale.
0: Oli bi Alex.
4: Ndi burungi nyo lyotya.
0: Ndi sitade mukanange.
4: Ono yetaro akaimana ambemu.
0: Halali.
4: Era tambwa na yesi muvako.
0: Shaka binye jo baba.
4: Gatika bateke ko.
0: Aha.
4: Wali omuko wange. Eka yunga.
0: Aha.
4: Yetegera yapo mukazi waliwo Robert Kayunga Adam Kayunga waliwo Gordon Kayunga Msembeo na Yane Kayunga
0: Ezebo
3: Saro wazwaga nyo
0: Chaka michigana change nanga wenzo Mupe Kare kare Hello Wanjisebo
3: Namuchiga chikaruta wa mpengo cha zanga.
0: No gamba chimuchiga wanje.
3: Namuchiga ni yonku ulisize.
0: Vuzimazima.
2: Tujya
0: genderaho.
2: Ogwo musigo wakayunga muuliriza burundi. Ati nanye nanye kamba teke ko.
0: Aha.
2: Ante ko kwifiriza onesi mansano kengwe. Teke ko no mutara naiki kichwamba. Amwe na Fredi no mukazi kichwamba. Matachwana no mukazi kichwamba jasiura. Ante ko n'abantu bakengwe bona bakurikije DJ.
0: Halali.
2: Nkale
0: boss bi wabale kuuliza mtu wa rijo big up wabale kuwanga kuuli okuuliza radio budu chakabi tanu zokeza keda msawe kumye zencha radio budu kuuli kuyo mtu wa rijo tuli wakati mbudu club mix omwana ya gigambacha wajita budu club mix emi
5: budu club mix
0: wano kuyo mtu wa rijo
6: mama nyabo
5: radio yo mtu wa rijo
0: ya radio budu
7: Radio Hood.
0: Chekuga gamba yo, chenya gamba yo. Kujia we masaka super big ya Ugando. Wakajambi ya tema. Chumita. Awange.
8: Salongo.
0: Wanzebu.
8: Uliuchia.
0: Nisede, ugambo chena hii.
8: Nibuluji. Edinya yowe hili, dibudebu tacha.
0: Nisebu.
8: Egombola lwe mtakuli. Yesesite.
0: No tumbula.
8: Ne tumbula.
0: Halali.
8: Babuze ko. Babuze kaimasha sisi.
0: Njo.
8: Buze ku mgago mtosa tadenga aliyukunyu. Lazi ya emu mkaligiro. Eme vikoko ne eme kage. Sase ndiye wana ya mama nyo wedi mtosa tatiba agala nyo tuvereko.
0: Mkale mkana angobole kwa mkoli. Hello. Why?
9: Why?
0: Wanji.
9: Yes, jani baba salongo.
0: Tuwali babo gambo cha.
9: Niki
0: ya ni onu?
9: Ono kutu kari ni namuwa na mati.
0: Wanji? Ha, uli wansi nyo mkanda wangi?
9: Ono kutu kari ni namuwa.
0: Namuwa na bagamba chimu nywanyi?
9: Namuwa na bakule na kukuli ya paka kutu ilako.
0: Hey, wow!
9: Rama kutu ilako kutu ilomu jitu ya.
0: Kale mkana kikavule na mungona. Bata bila bengi na mungono kuli zawadi ya mdeta chikamu nane zakela mkumi.

0: yeyi?
1: Ogambo cha bradi wangu.
0: Kiri ya bradi ogambo cha gwe.
1: Tulingo siri mula nanzo bidimu ye tijonje no kanali ni chotela.
0: Enzo wakama cha bidimu ye.
1: Nikiri ya Uganda wangu.
0: Enzo bu.
1: Uliyawa Uganda wangu wale kuku wa chiziki yao.
0: Wale kuli za sebu.
1: Gamba yise kwao. Yansi genta yao mchikuwa we mataka. Tavindi mchikuwa we mataka. Senga mama senga umchukua we mataka kumamba. Nayo nekato ewa mawaspe ya pati. Nayo wantu wetu jenyo na mama madina kwa alivo na watu bokuwa ori. Awewe la burungi jaji.
0: Mkale jaji ya wanda bilabari ya choti na kuli zawai ya hundu. Uwe wale kubako. Enda chikabia zake na msao kuminemo. Katitunduka wanawendi ndimu msao ambaya. Bunde mwa... Tewali ya dokudu imuda kande. Tewali ya dokudu imuda. Bobo tumiro yangu wa. Bobo uliza matuka gule. Yangu ya. Tewali munde katinziruka. Tewali chali mbule da chikabili musamzo kanze mfewa. Chitegeza bobo uliza gazia kumatu. Uliza ngo yangu wa. Bobo kumesimu. Tumira ngo yangu wa. Obunde siwali.

0: Kuminatanesa kana msawe kuminemu Kumare kwa kana kaima kansi jukisiza utu wake na kuchivuru Oyo DJ Virus Ogambo cha mnyuanyi DJ Virus Tuwaline sani sound disco Tuwali tugenze Tuwali tudewa bandangi Tuwali tudewa aha Tuwali tugenze wa maya Tuwali tugenze wa maya kamazi Haidiru wa maya saidi Katuline sani sound Ne DJ Virus Kati letugendo kola yone danio Gwali mwakachi Bili kumina mkaka Bili kumina msambu Bili kumina msambu Nga tugenze kola ne danio saidi yeyo Kati kumbe Bwetu agenda danio tiatubu ulira Yali ainamu Ye yali abala Bwetu abe langaone chifuru Nga tugenda kola Kati yenga dilensa woye Nga teka mune vipale vilala Evidugale vya kutuka Kati kana kaimba kazi jukizizo na kuhulu Kati ngate tumanyi buli omunga obudde obutu budde bwali nga butuuse bwa misana osawo zali munane tugamba tugende tubeewo nga budde bukyali kumbe Daniyo munsawo ye yatwaliddemu ekisaati kiri awo kiddugala kiyulifu yulifu n'ogupale guddugala guli awo kati kumbe ye bwetu ye yali yabaza akazannyoke ng'abala ssente za kumufuwa ku siteji ng'abala ssente za kumufuwa ku siteji tugenda Tuwa kakusho Bude nga buchari Nsonga nebate kateka Vichi vichi kati omwana yajyo tuga manchi Kubude buwebuti Ono yajyo kusemba yo kati wanagira Awe mwemu joku ingiri ya omu Abantu mbakange mwa omu sabule ndongo Kati kota niyo na mkamba Nga tetuna bakuja Ogena kunsoko Oga kumfi ya kalimba Bale medo kweko lila vada kubude wawe Ako keka soka Bale medo kweko lila nze ngenda kusoka yo kati oluvanyuma Super BJ na yansa angeyo Ndiye ntikali Ngano santuwa gena soka gende ya soka bakange mwa wapuzeko Mwumulenzi wa ya gena kati dani yunga jaye nsao Nino kula bajero kusati guwa gudu gela guwa yulika Nino kula anoku pala kujio ni mugama ate stole chibino biyaji Nze mbala kati wanongena kusoka ngende yo kati nsoke mbakube mwao bali medo kweko lela nsile mumba kube haba kubi ba plani ya kajofu luta yawe kati awali tuje nsoke mba soloze mweza awali shiga mze nakabaze nenda soka mba soloze mwali mbakube wali medo kweko lela kata kubudewa bamfuwe kati nsile mba kube haba kubi ba plani tu hila bamfuwe kati ya uzvanyu manveyo nzigeo kusange Nyambale kati otugene tubasakati ndongo soke masoloze mwao kati vantegede engabe muyaye go bala sente kati dani atani sokwe salo kupale gwe DJ Virus yali akanze mu kwali ko mwale yali ku stage wa kaliyo chavudde ko DJ Virus atani sokwe gira wa kubiye yo yaina omuka yaina kagu drop onga katali Ono ye mukamba buba kamba bamwita DJ Virus bakume selekita. Deka. Virus akanya bukuba eno Daniyo aja yambala. Virus yogize. Hey. Anja wabera yingi deba mwita DJ Virus selekita bakume. Pa Daniyo tamaliliza. Awo DJ Virus atademu aka sound. Eno ye sound disco. Dani yonge omeji pale yali ekizinza atya azinguru okupala teguzinguru kuka DJ Virus akanya kuteka mu omukambo mubakambo abayingi deba mwita DJ Virus rekita bakube Dani yotelabika ko inu yisani sauni disiko Dani yotelabika mugamba chichi musajja teka mu echi pale ogusati gonga yagwambadde ne okupala bayi yali akuzinza atyo bayi yali Ukupaye chibuzi ngulukua. Eno uze ni mweli. Jukila kwa bituli tuli. Aino kukena kusenji. Nga wala ba mtu wanaku ba mfuwe. Nga kwa bituli tuli. Chekuku. Nga jeje mwami chileke. Kati. Yalaba bunde. Wabunde nga bugeenda. Yagenda yamba dechipale. Nga chamba li demu kugurukumu. DJ Virus. Edi alimbiuma. Yeshu achwana. DJ Virus. Sene kita. Ono, ye DJ Virus. Dani yoga ukupale gugaji. na ye teri muntu ya nyumiranga DJ Virus nga tamanyi chirieno chigenda mumaso jukiro mulenze ya liakwasa genye sunga zabaka liyoji ye ya manyanti eno wali wagenda kusoka o eriba mugamba bugambi nchi ah Daniel ya gendo kusoka kumbe tamanyi nti Daniel ya liena yamba lagu pale kwe na gusati umwana kubye DJ Virus hazi kubyao hii DJ Virus DJ Virus chanzanga busumbi lega nani yonga tena vika ono ye DJ Virus yakuba dropu zezo nane zigwa yongo kupale kuchagani nga wamala wezigwa yonga wachusa oline sani sound disco wa DJ Virus yakuba dropu ze omu kama muma kama ba ingi de ono ye DJ Virus sani sound disco wa ogupale ne kugana kati omulenzi najja nagashi chechi gina mas kati Daniel ageno kulango bide bugenzi nagamba geno mugamba tekeyo Daniel yaluma kusitaji ngali mukupale niye ngo kugupala gwamba deko mukuguru kumu wamangwe nawe yali azza mukivulu nga toyinza kufuwa toyinza butafuwa Daniel ngolali dana kasaje yukira musajja watu munene nyoye azini mu opposite kati aya musajja watu atakati yukira bisere byo 2017 ha musajja wange singa walaba ku musajja wange 2017 kati wamagwe nawe yali azze mu kivulu nga toyinza butafuwa Daniel yukira ogupale gwa yali agala yambale amaguru abiri ogupala gwambale na yoku pale kwa gana chine chikuluwe chila langa chezi nze ya yamba lako chimu kati wamagwe ya gendo kuruma kusiteji abantu ngabala biyadala umuntu wawe naku ajude mirimu umunaku nawe zemu chivulu nga tuwe nisabuta fuwa Daniel hasabu day bale medo kweko nila vanda kumude ngali mungu pala kwa mbali deko kukuru kumu haba kubi hao haba kubi haba pulani kati ebyaddala bamufuwa sente kati weyavaayo najja nagamba gwe okimanyi ate kuno okugulu okulala kwa nyambye nekutakkiriza kukwambala abaya abantu bwedda bamufuwa sente nga balowooza nina ebizibu kwanza ne mugamba era nga bw'okyogedde nti oyina ebizibu era ddala oyina ebizibu naye omuntu yasinga okunyumira yali Virus DJ yali mbyuma DJ Virus yakanyanga kuba dope omukambo ayingidde uno ye DJ Virus sunny sound disco echazanga ngo wechipala labika nakula vila olutalo lwechipale olutalo lwechipale wafuko lwechipale gwe wama kangende kambelekeleze simeji wali yali yao mwana chali yao mwana chali yao mwana ngo mubabili musibule kugendeka hey inagia wange wange sibu hali sedo gambo cha
1: Yes,
0: sir. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Ani wano
1: Rinya
0: Nesemu
1: Aba feed master mkasa ambira miso jeno musimba vule
0: Nesemu
1: Ange badeko mnange
0: Nkare nolwe nsonga yu Bane mbagaji za ukendia nunji Yenze kuja uwe masaka supabija Uganda wakajambia strite Wabane kwanga kwa lienda chikabili mwenye zake na mseo kuminemu Kankwa elekele zen kwa gali za ukendia yakabi tusinka Nona kurencha Sawe mupaka nyezo kumacha Mwali musande special Nsonga zitambule DJ Melo Pula jamichinta buli wali awe zira dene weekend katika za weekend so nawe ziyato mpila guwa seno ne PSG aseno tutuwa lechi kopo gui

bamuisata mdika gamba mwadakana nyara kuna chikaziri bila zokara zawa esa diyo hapo ni ichi ichi mero plow kamero plow kambwe kati inga wali jiao tupida mvibe za chinta wali unakurobo kagu kufa sawa kumire chitundu apaka zawa satu no musiko kwa kami ogwala gilu wakazi subirenti ya wali kukweze kwa bulunji nyo kusavisa kati weekend atunjitandis officially officially tupida kwenye wana mlenzi sengo David Ogambe kuro tumbude abaso wa vetino Ogambe kuri asumani muta sakafero mtumide kwenye amusira mungu leo kubisi milacha patsirukunda kedi mtumide kwenye wala jama nyobango jie kumide kwa mujai idusa kuri kipulonga mlia ukasita yukutini kisiba tumide kwenye mati ni msale plo Ogambe kuro tumbude zahara toto mtumide kwenye akamuzilo Shakibo Ogambe kuri Dr. Kula kanike kula ishi mtumide kwenye wala jama nyobango jie kumide kwa Jackson Jeno Ogambe kuri kamuzilo Shakibo mtumide kwenye matine bino gachi Chimbaru Nadi, Amura Senga Bidolensi, Promoter Mzungu na Manya Shano Nika Vmanu wa Sharon Ogambe kuro tumbu dawe chimchitengeza Joffrey Masuti Ogambe kuri Tata Ishani Mkulu Rukundo mtumide kwenyeo na tumide kwenye wale kusichomu galaji Mkulu Kakwaya Aiza kama tumide kwenyeo Awire Kufi Blows Fanny Chak tumide kwenyeo Mkulu Sympathetic Artist Sympathetic Artist Ngoli yao mchukuba chaba siku baji mtumide kwenyeo Mwendaba la ukubaji wa Sympathetic matumide kwenyeo Bukenya Isa Ogambe Kuhuri, Simon Kayondo Ogambe kuhuri, Juko Dennis Ogambe kuhuri, Sala Ogaima Shafiko Ogambe kuhuri, Senga Bidolensi, Tata Bijeti mtumide kwenye na tumida kwenye mkulu Kaseke Day, ya umuchida na Ogamba, utumide kwenye utumide kwenye Mama Nevi Arina, Kayemba, Mr. Baker na sekubona anogambo bagala nyo mukasa fulujo gambe kuloto mbide yo mtu wabuli jocha kabinyo atubide kwenye selector jetu ngoria kwa gara traders Shopati Street kula jema nyo bango jie kumideko mdesiri yo mwazo gambe kuloto mbide yo mtu wabuli jo sakuna gamba di jeme ropona nkwede nyo mbide yo mtu wabuli jo pamo yiselu mkuse ajala ngambi labu ndabala uku D&D atiba tumide kwenye ema plechi uomyo gambe kuloto mbide sakuna gamba di jeme ropona the better plechi futo gambe kuhuli remedy yo streaming live Ben Singer Zero Ning tumide ko nyo gambe ko rotu mudawe chotera Ronnie Wine 256 gambe ko oli atomu shu center wado kubudu plaza tumide ko nyo asakuli cha dikayabwe na nawe uli wano kubudu plaza kula chama nyo bango je kubide ko wasais for gambe ko rotu mudde ko sima kayua abali ku good samaritan ish market matumide ko nyo abali ku ime beauty saluni bangambe muzindalo gogera o cha kabinyo anetumira ko nyo jo kimuhaza do gambe ko oli kaenga plo gambe ko oli edeni sako brenda ngamuli au kutoto kutoto supermarket mbatumide kwenyeo mganga Sylvester mbatumide kwenyeo kajubi Javira mkonji jani Starboy Ogambe kuhuli atamayo Daniel Ogambe kuhuli Madika Seramond Ogambe kuhuli ataso masadebo mbwa Ogambe kuhuli Ibrahimu Chalenga na wengu mbatumide kwenyeo mko nagama nage kwenyeo tumu de Julius Mkomazi atimu DJ Meroplo kwa WhatsApp mbatumide kwenyeo akevita present Ogambe kuhuli ema plechu omi ya mbatumide kwenyeo nike kabijao mwagizu wa mani Ogambe kuhuli tumu dawe kansambia asakuna gama yeze maksone kanoni chazanga DJ Maluplong tumide kwenye karungu msaigwa mani Addison Sancho Ogambe kuhuli ize K na yeno gamba kuhuli tumude echirimi yao mwagizu wa Arsenal asakuna gama DJ Maluplong kwenye nyo tumude yomutu wabrijo matofu na Swift asemwage referendi mtumide kwenye kazai boda mchida nawe mtumide kwenye ngeda banku tela waneno mgana wangei tukena program the weekly press review timu ya mauli ni mazo kupata nga yetuka etuwa mauli nungu na iya gasusa agabadogo na amwiki eno atengu na kuro walero mkujukiza tukena funa Champions League yes no asako PSG iranyi na mauli ya marunji ili ya wagizi baso no minaje muli ya koko musare ebyo kunja mugure akubanga nafunyo okulabikibwa

0: weekend katujitani kile mustailo obadde uliriza program echintabuli chobuyimba wano ku radio buddu esawa wano ku radio buddu esawa zili satu ezo kumacha budde bwa mindi embelebelye webale kuuliriza radio buddu Chinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
1: Nze ajuma, eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kuogera nama ya janti akoze chinunga anchimenti. Government ye nari miye chikoze.
1: Mazaka si techuse ya watechuse.
2: Chuse kwa wakati masaka.
1: Aina chakoze ta ina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
2: yati mwembe. Ate wakura yobatawuni kila haka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakane.
0: Tuko mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament, buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member wa parliament. Echisanya nechigwa konga talize kwa mdistrikti kaso kufuna bilozi
0: Kudi wa mkaga wana kuredia budi
2: Kachagula ni aina jada O ina yo kumanifesto ye kula ganti ayaga la kutuwa la guanga ni mmasa
1: E ya ni ya noob
2: Ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpia
1: Manifesto ya noob wajibi kula ngegambe
2: chako Eriko Uganda mpia
1: Novi kula munda
2: Uganda mpia
1: Novi kula peje da
2: Uganda mpia
1: Novi
2: Uganda Kati Aina ya gala kufanya agende Agende Tanzania Javateka Uganda mpia
0: Kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yaseo kumacha Paka msambe zo mtuntu ulilizanga program chinajwe chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wan radio budu radio yomtu wabulicho
4: ndia kama kutegulecha premier league kaya ya kategulecha premier league ama duteka na mugwa neche champions league achagala
5: no fear pure fire that's it
4: uyu ya mikira teto wase no ya wero kufira mchitoke chagonja anti asene ino kuwanika kumeze mikopa biwiri chokapa wagiziba mani uva sungu wavu baga amba chikafuwe
5: mama yangu
4: baba musu kurusambia sambia kona muzinda azige wala jagala genda
6: Jeje ansani so kulaba.
4: Ewe wawo muzukuru. Chokoleke sikwa wa mani ugwe manja.
6: Jeje ankomye ona ye bintu sibyangu.
4: Ebintu sibyangu.
6: Jeje obusajja bwatu te Premier League. Kati ne Champions League bumutware.
4: Kati muzukuru bado ogambo tya.
6: Jeje ambadde njagalo obundo gere we butuka mu kisawe bulabensko.
4: Kisa. Nganda bate tayabutu tedde Tanzania.
7: Bala jindeka.
4: Atengo muganga gwe bugenzeko. Ate mukwano gwane.
8: Champions League final. Kati kulwa mukaga lwa weekend okusawe mwe yaka ungezi.
0: Bwete ya senerumbia PSG. Wakati mpakaza kama lirizeze chikopo cha Champions League. Guno simu pia kwa ulicho. Kali kwa linendu wa desino wa manga toto wano guliriza ya dogulaba. Katiku mbwade wa pressure sukari mutima. Na uwe njelange kulumila kumukumu toto wano gulaba ya doguliriza.
7: Kisu sila nangi.
0: Kati wasikade kwa lisitadai. Akadimi kakumi ya mradio budu. Onyumilu wendibe nsusule muu. Netimu yebi ya mizanya yali gumita.
8: Wano kuradio budu. Radio yomu tuwa ulicho.
0: Program na yu. Mkaka mpuga muna yu.
9: Mzebe wa ndos. Ngaga mbaka mfamire mwe nyiri nyiri atema muri abamu teka kedagala.
0: Muna yu.
10: Mai dogo mida sweri yu mtu wakusiranya na wakudizada la mchalo.
0: Tukuwa lukambo kuba sere mbo.
11: Hawa imbi madimbo kwa chinongena chiku gama. Batu usho kubeda anga wa emu piwe wa sababu uru. Wagenenga kunyumba za watu wagame nazie. Wendi mundarie nazie. Nye bata akoleze. Tuka mjia tuda mkuna gama. Tukukose nyo. Tuvala
0: kikunze na mjibibute Ebina pugwa muna yu, ebina pugwa muna yu Kuyo mkaga, kuyo mkaga Kuyo mkaga kwa kusamu samfezo mtundu Paka muendeza kongezi Mwetu kuwe na maudia

0: angali wa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukuma nyevi singa wo omugano guno bukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda ukutuki na daa kubuka dekumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: mwami mwanje ziku kide wange wange biingase ebirime biange bigenda kufa tebi ina mazi nyambisa kupampu yo
2: ha mwanyi na sengo ulaje kumanga za mafuto uluari nya pampu nao kundita na kamenji telekano kutala vya tala duka
3: anju ulira mwaba tamanyi pampu ya kickstart akuma kodi nyako nebigere abanji kiba manyinga manemeka pampu sinosezi pampu esteta aga mafuto ba masanyalaze ukuziko zesa omanye kuba etera okubula naibu obodi na pampu ya kickstart tewela likirira enesunda mazo kufa mumita musamvu nega sindika jukira tenge likone galanti ya mwanka mulamba katigu mnuzi wente na uomulimi gula manemeka pampu lero okufa mwaba aloi pulambazi mchibuka masaka kubudu street edango ono ya distributor womu masaka okumanye bisingo bakubira kunoti musamvu musamvu bili chinana mwe mu atanu mwenda atanu mubiri wasuzo cha Uganda kanuki kada kukuimuka tuwakaya kane ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo songa nechibo zicho chakatandi kaputandi so kukua tomu babido katigula M10 voice bando yona wakati wesa wemu nesa wabili ya zoku macha ulomba gira uwefuni ya dachi kasatu wezo wedele ezikuwa ku M10 ozikozi so nakulo na katia chibo zicho chifule chabu enere kebeda kubebi wo okwataganene familia yo oplani ngebi chibio geno kula mulunaku oboga banolu gamba ululiko choli no kula nyiga star chikumi star bili ya muhashi obakozesa my M10 app lero MTN together our connection is unstoppable Rugo mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
4: nze ajumaru eno yechinanjo chanchimize
3: chinanjo chanchimize
5: kati nze igasola kuogera nama ya nganti akoze chinunga nchimenti government yenari miye chikoze
4: mazaka site chuse ya wate chuse
5: chuse kwa wakati masaka
4: aina chakoze ta ina chakoze
5: yenga meja taina
4: ate chuse tanga taina chakoze inga
5: hati wako lawe batawuni kilaka
4: dika nawe
5: atu wakane
3: Rugo mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilo ozo konsonge zifa mugwanga
6: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti avantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwako nga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna bilozi
3: kundi wa mkaga wana kuredi ya budi
5: ya chagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nyo masu
4: ya ni ya nupu
5: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
4: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
5: chako eliko Uganda mpya
4: nobi kula munda
5: Uganda mpya
4: nobi kula peje
5: Uganda mpya
4: nobi
5: Uganda kati alina ya gali fanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
3: kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu ya zoku macha paka msambezo mtuntu ulili zanga program china vyo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wan radio budu radio yomtu wa ulicho Tuguse mprogu wa mchinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Tula kalira uliriza. Oluvanyimotu wendo oza yo. Tukuba ganyabino oza mubia ufuzi. Obukule mbeze. Sakwenso ungenda lezi zimbe guanga. Kanoke kado uliroku nkenke mkuwanyi siganyabino ozo. Enu ye mprogu wa mchinanjo chanchimize. Okufa kusa watanwezo kumacha. Okutuka kusa musamvezo mtundu. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Mushifo chimu
1: Radio Buti Radio
0: Radio ya mtu wa bulijjo
2: Kati program munna yu Tumbuje Mwetukumile miembe Zaba nimi ya wafa wawo mu Uganda Nemboze zima kwa atajoko Kati kalira munna yu
3: Munna yu.

Okay, jina mwana kwa umuza mwana jina mwana kwa umuza tanu lende mwende ya mwanto wabuli jo. Na kumi ya mwini mwini zokeza ira saa msafezo mwututu na kwa tulibutona. Baka sasi kakumila mwena njo kubanga kunjila kukenga lorero nenda. Ino kubanga mkwoto nenda baka karamba kubanga mwundagi. Wiki yote sasa kubanga mbao kone yoma na tunda ula alubati fuwa mani. Musajia fumuli ya mwonsu nda ino kubanga kuhisa buru njidala. Ano mwgede mwumida nage nyingi dewa. Mkulika nyomproga mchina nchachi mesina juma luseka samba saa. Ngobu Kenya senior abadonya bulunyi dog banga gamaso kubanga kubalulira dala ne timu jabadonya yo no juuli dada.

Mbira mwenda, wengine kubanga kujira kwa kengali. Basa sinde konyo, haba viribu waka batu mabari mwembele kuda mkuma noga tobu waya. Enda kusemi tusibi yangu, netu ya kubatu mara kwa mpola mpola. Chonambio na, uliwofu ni oka gapu kona weba ze konyo muka makatonda. Kulwe chochotu use, kukwola bangari yomu vienyo. Olimu kama school fees zo, kwenda kuzisaya bana kusumewe. Olimu kubela kukaburi yao kama zabana baze yobatia. Nye sasi na ataina zadenga yebu ni shimuachirina. Nye nga agenzo tuko kufa muse nunganebi yomu kakebio nabi aina. Tiwadu ya deguwa habile kila kanichile geza. Mune kuweba ze kubaka kwa dewe zadenga kakunda mukaba nyo. Ebisi kandabi inakobu inza, beba joo kusoma, beba joo kweba. Kamino mitegede, ano mgerebo mendela. Tula watu nekakana. Gama uli ngaina baba, lelozi zezi juli dedela bulunji nyo. Gama uli joo wengkula. Kubanga baba, wiki wende saa kuli mchegeza leo kuhina kubu sungu mwonji ndala. Ngana wenyini mwobu nina ko, kati ya ukatukuru kutepaka sazi kakubira muenda. Awe na ungebele gramba sokubange tambla. Tula watu ndeka kana, omubaya mwalinyo mwonzimbe, mchimuchi ina tambla, nabe chino tambla. Obude buza buza mkene wafe masaka, kabili mkengeli ya chukome kome, kafirize kafuye kwao, sasa wa denga mkaga hao, nekama na nekata kasana, nekajira da kukua, obude buli yao. Tula kubanga tambla na mpola mpola, yeyo chiri chitia, vina nagiro kuja wako engalunga mazo kubanga mbitegira. Gamo nenga ina maiti nivundara, watu sanyo kubango suwa ordina kwe. Tula watu ndeka kana. Olegula ita senior MC madimu kwa mteka wakaba kiva simati pafuja songo sabu kete gereza. Matanyi ya mefazo mwana abandi. Mpimlaba chikawa chamu kwa sasu kwa ndozo mtegira. Yerafu

0: moku buimba kwa Hamani basude gambye ntono ali miaka jikuru kiriza makumi azatu kasoke dengafa ne banji kubo abasinga bamuita nabi kubanga binje kubitu ya imbako ebabige miaka makumi azatu abantu abiliko bagemazo kubanga bila bila kodala oboli yao echa mutumisa nabi okusa kunakato agamba ntio mkolo togila kugeze maso kubanga gugwa ne nyingi kusente ezikira kubanga zikolo mkolo guno ezisinga abantu basobodo kubanga bazibawa olesonga ntibanji kubo abakulide kubuimba bono bwagala.
1: Ebi byonna tuba twabikoze kukuba kati obudde buno buba buweddeyo abantu bajja abamu batukwasizaako waliwo omwami Ssemakula nannyini modern motera oyo Masaka
2: yes
1: nannyini modern tyros oyo ye yafuuka mwana w'abasudde omudaala mufu naye bambi atukwasizaako Ssemakula waliwo omwami gwe bayita Yasini Kiraga Canada naye atubeererawo nnyo buli mwaka batuyambako bambi abantu waliwo abaami abajja ab'Masaka awo okuli RDC naye bambi nteekateeka eno bagiyingiramu abantu batukwatiddeko.

0: kamu unangi linya nze ya jamwe mze ikamadi weswa kwa programu kadongo kamu
1: ufokusa ukuminemu pakemu ya kamungeze mwetu kubina nyebaza kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa mauni aga kwa te kubaimbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomutu wabudi jo manye bifa munsi buli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mu program kalimagezi
2: zo mugave muzukuru wandu gwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fena tutunule ensonga ezenja ulo nga bizitambudde munsi yonna
1: kalimagezi
2: mo tunulira Isiraeli ebyokulwa ensabye kozesa gama zima wainzo wabuta jiteka na gwanga ya Irani bandafu abakuze miaka mjukira betu waliwo wanu waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile chake sinda kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali ba komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitaz nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mu mokaga chikumi babili baba zayo nga balamu ewe ye setting je gamba Israeli jerina
1: budi wa sande kumacha sawa tanu paka kage zo mutuntu katibero mu manyingo manya byo bade tumanyi awofu ko mu manya manya bigenda maso munsi ngo wiriliza program kalimagezi buli wa Sunday one radio budu radio yo mtu wa buli jo tambula no mulembe gwa bagunjufu ngo gunjuka na bagunjufu mu program tugunjuke
3: eteka teka ya tugunjuke nze mulangira kalema ateleddewo
1: ndiyo Sunday kuva kusa musambu paka muendeza akawungezi
4: abana abazalibwa mu makage balimu batendekebwa mu mpisi zo buntu bulamu kubanga wetu waze buntu bulamu
3: obwetu waze wina kukolelelwa nga tutandika kaka
1: enu ye program tugunjuke ekuigirize na isa yaba gunjufu
5: ato mweto waze toina kwele uza ntigoli wa amanyi nyo aze ndiwa bei sinza kutuwa nabano bantu bachalaba pana na wote omweto waze ye na yu ya agende watu da bantu botasubi na ntajababe ilamu
1: njua Sunday tugunjuke
4: uweto waze munu nabazade wakwazi kinino kumuma rao mchifuchu okulabulu umwana agabu ganti umwana mwereke mvire kumwana
1: kati nawo bero omukwa baba gunjufu abatambulira mulembe gwa bagunjufu ngo uliriza program tugunjuke buli wa Sunday wanoku radio budu radio yomtu

0: Yo, mwa kirabu ya PSG rero nakurwali rero.
1: Ulimuyekera.
0: Ndimuyekera. Nakurwali nga tuya kuyekera kirabu bona favasi
1: no. Kugwa kutya.
0: Kugwa PSG kuba sino golo biri kwemu. Kwanyu asino. Jukuba.
1: Kale.
2: Sebo kakati mpira gwase no PSG amanya katerega Kevin aluka kutaya Smile Shop mpira gwa PSG ni Arsenal first half kuja kole mwemu then Arsenal akumwa te gulo mbiye nkaga mwetano sigadezi katerega Kevin aluka kutaya Smile Shop
3: ya amanya chimera latifu kampagira timu ya Arsenal mpira gwa lero Arsenal gira kutuka ne kilabu ya PSG mpira guno gusubira okugwa 2-0 Nasu mwagizu wa Arsenal. Arsenal ye wangu di.
2: Nze amanya nze Tiger Woods wano kurutaya Smile Shop. Nekati nze prediction yangu kumpira gwa lero Arsenal PSG. Ngamba Arsenal gena kube M0. M0.
4: Nze Baker wano kubudu plaza. Kubeka funds. Nsumira kuna mpira. PSG genda kuisa uvinyo Arsenal egena mkwa tagolo 3-0 wa 3-1 elasi wa Arsenal mkisa wena achira wako chijia kubanga cha magero wa mirako
5: nze jojo wano kubudu plaza ndi muwagizi wa Arsenal rukurwe na kuka PSG wakatendo kwe fumo rambisima iwa duka nyo nze nineda gara liyawe ngena mkubakene
6: nze goza kakamu lege yao na kusindira kubudu plaza omuwagizi wa Arsenal lukule nambe obudde buno njagala Arsenal Arsenal yina kuba goals biri kubwere
7: mkuta mkude wale kuweleza amanja ya mzee Habib msisi wacha pati wanichaba kuza kumpira wa Champions League kwa wale ilu ndoza yangi na manti PSG kena kuangula goro biri tumira kwa mwili shidi wa necha wa kuza radioko ne nasani na yadu
8: ze Josephine wa necha wa kuza ase negena kuwa angula golo 3-0 batumideko nyo abantu veka tu lochi wala tumideko mama wange na mwanje Rebecca tata wangu mianjere meji yone baganda wangu vuna na mantuwecha wakuza mwenamba tumideko nyo
9: zezimu kwa gamarobo ozi agitufu nye koko na dala agabo wagizi wa klabu ya bandafa wa Arsenal adina wa matimu za Malala na ukwetula Masaka basically ukwetula Masaka wano na inja kukutegeza kukonti Sylvia Sabrina aliwali wa Almaji era mchivanda echiri mchivuga eche Masaka wano inja kukutegeza kuko antugenda kuwela ngatetu mwe yungako atubuli la tete echiri yao atatu ini kwa antungababu abasubi laba tuwe kundoza zawe ngabwe zigendo kuwela ngate zita mlabute basubi la game mweno abwe gendo kuwela ngate ekome kelezebwa anadala uruna kuruwa lero agwe na umurunja uliri za hiyo mtu wa ulijo radio budu so zo ulidi si ndoza za fe ndoza zaabo haba gubila radio budu ndoza zaabo haba singo kubiranga ate haba uliriza ate nga batu wagaliza ebirunji gowe na umurunja uliriza hiyo mtu wa ulijo na radio budu munteka teka nga wegeza kubiranga ate etambula na ye Sabrina ugambo otia Oli wa Almaji.
10: Wanji.
9: Njoli mu kibanda kyao.
10: Kibanda kyao katale. Aya bacho, kuri wa kulu. Dawo Almaji bya tamisa da bade zimata.
9: Na yete wera mu kaneti wakao kari katude mtu wegate ku Sylvia Sabrina katude mtu wegate kuko ati tulabi tulabi hali kuchibanda ama mwendo jobudu wawo weyabira nga wakadi hali kuchibanda weyabira nga wakadi na walia waluwe chibande chile hawe chali opposite. Sabrina wanji
10: no kusingi na chela magizu wa klapi ya
9: kufuna bulungi nera yongere uterere muko
10: I'm going to go to the house.
1: Ah, do I say no?